lor de resuri și bazne, fericiții putând să se întoarcă oricând. Alții, trecând prin părinți, rătăciți pe crengile sângelui depărtate, subțiri, în loc de pășuni și semințe și cai cunoscând alcoolul cuvântului extras din acestea. Rau drumul părinților mei să-l întorc. Rau satul cu sunetul lacrimii mele. Bodega din holde, știută din somn și reintrarea vorbelor în lucruri. Să intru în cimitirul cu crucile căzute.

Care cine îmi spune de unde vin? Doar Sara. Când trec pe bulevarde, îmi simt apropiați, portarii metafizici lângă intrări de blocuri.